0: ahabi a wo ko mu en se yakopon etu tanje wa sai ba asumbie mu ese wo ko daye mu wo ko ndemu wonnim se nya wo daye mpo daye bi a wo so ye na ehu en se nyame akye wo
1: ejiranka
0: no wat erade ejiranka wo se no pe wo bie mi
1: Maya,
0: Ah, yeah. Anka mi a mi sebi a ne yankupon. We bie mi.